Kje prodolžime sos? Miljan Donovska, Mominska kletva. Ajde da slušnimo prekrasna pesna i glas od nas Milja Mitreska.